0: ngui dong zhe jiang ba ta. La ya lo ni shu jie ti ren ni ge suo zhe la xun da jie. Guo wu gu ri, xin ngui dong ne ding ding dang dang xi, nin kang dui gui bie, ren bie xi dui gu gu qia rong. Kong ki, suo zhe gun zhen qi bie, lo do mian mi bar, ti le do di lo zhe dian du qi. Qu gui xi zha ta, gui zhu cha chu ba qie di, gui bie mi na ta suo qia mi do. Dabjia so ki nang nian sun nyam ji le tu. Su gyun so zhe ki meng shi to kong ki chun ta ji mo. So zhe jie la lik ju qie bie. Kong ki jia la gun ki nye bu nang yu ji. Na wu so zhe gun zin na ma qie gu bie. Dian bu do ji nang gu la le bu le qi ri mi lo bie su gyun ki gya le ju ne. Nye do nga lo ne sun. Ri mi tu. Sing yu le nu so zhe le bie. Gizhu gubju ko ni ki singwe dong zhe kong tu qu. Nye dong gya min chu zheng le pyo ge so wo xie bie cheng nian top ken denpa do ji.
1: Ngan chi la zhan deng de mi bo gu ya ya bi la zhan yu re si. Deng de song zhan da la zhan de da chen no nya ji de ya na deni man ru ba yu re si. De ka gri se na da la zhan de xun cho tol ma deng ni deni me man bo yu la da la zhan de pa. Chape ta ni. Tani la zhan de la ten ni tani me mambo ji la tani chowa ya ji tong ji tong tani la zhan ta pe tong ji tani ji guri si.
0: Tenpo do ji zu bie ngui mi shu xia ki rin ne ki so ka na. Xuan ki si ngui dong ken chu kong ki du ru qi bie ning dup ta. Lo zi ji du jim ne si ngui dong wei so zi xin yu jin. Xuan ki jian ta qi le jian ki si ngui dong wei bong ka ti. Ngui mi shu xia rin nian la sun shu sa ba ge yu. Dian ba do qi, mi ri lak xie bie du ru ta gian zhi dian ne, su gun so zhe la tu rup ki zhu yu ta pi ge yong dap qie yu zhi.
2: Di gu liang nian nian zhu bie zhe, jie zhe ni shu tian nian, rang nian zhong si zhu yu dang zhu yi cong tu cuo ne, zhi jib shu ji xie jing ping ne, nian du nang wei sun xie dang ga gu ki jing di guang dun, yu zha dang lo zhong nang wu shi. Zhong dang wei ji jun lian wu yun, ta zhu jiu jiu bu yi bu zhang, Jong si zhu dang zu yi shu ji xun ba, zhu xi xun ba, sun nam ni me, cong tu zuo jiong nang gu. Jong yong di rim ga si zhu zang zu tang, jia ji si zhu yu. Di xin, si zhu li gong di li jie bi, lo bi zhong ding sab qie to, guang niu di ngo tang, lang liang di lang xia la deng zi yang da tu ba qie de. Dang zhu yang ge tep zhu gu zhi tang, jong deng wei di li ge lang xia ka la da la tun jiu ya bu qie ne, gen zhi bui li zhu de bui da gong bi yong jiu lo, gui ne dong gui bi ni su nang shi. Meng xiao ling tang, Bien mong du, zhe ga la, dawa gong zhu jie, cong du shu yu ba shi.
0: Dige le ku nian nian zui bie si, ji zi ni shu gu nian ging a zhu, rang yong jiu mian kang, si chuan lop qin, hua xin mian kang, pun jiu mian kang, guo din cong jin tu. Chong bui qi le ke wang ki, niam ji wen gian mian ju qi gu qin zhe bie yu bie. Si chuan lop qin, hua xin mian kang ki, qian ka mang bui wang zhan dian bie, qi le ke wang ta. Rang yong jiu mian kang ki, geng zi mian ju cok bie niam tu. Ren mi tu, mang zuo la, gun tu tong la wei ni ri mian ju qie bu su, ji pin mian ju xie bu zhu di. Qia ju wo men tu ni, mian kan nian ju qie ni, luo ji kuo wei mang pin ki tong mei sim dun wen bu qie yu shi. Ran gun ju mian kan, si chuan luo ji hua xin mian kan, pun ju mian kan ki nei gun bu, nei you bun di jin bie jun ki. Mian kan guo yin ni, luo ji kuo cham su. Tui zha cheng ba ta xia ju kang ki nian duo cheng ga suo la, hua xin mian kang ki qi le ke wang zu dun nang wan pi bi yu bie. Ngan cui, luo zhong qie ba nan pi ju ye gu qie di, nian gyong xie shu kang li zu gyu yin xi song bi. Xian ya mian kang ki te du, zhong yong ki mian kang tuo dam zhong da qin zhi zu bu ta. Ran zhong ki rim ka mian ju li gong ki tuo dam qie bi xian jie ta pi ge ge gui gu xi song. Qi le jian ta gyun nam jian suo ki tuo dam zhong da zhi di. Rim ka mian ka la ruo ram qie tuo, mi ri ka ki mang zuo ki di tang song gu ri. Si chuan luo qin hua xin mian ka tuo dam xin ju kang ki gun le su zhan xun ba. Wei jing ki, ngan cui mian ju nu bu tuo ru dian di dan ne, ran gyong zhong ki rim ka mian ka ki mian ju chu zhe tuo ru zhu gu ra ram di qie tuo. San ne ti ki mang zuo la xie bu hu da zhu gu yin xi song bi. Pei ran gyong zhong mian ka deng wei ki wen yun lao da yuan zhang. Jiang yao wen ki, jie ma ngan cui, chen ka zu gyong ta sa tui su ri xim ju qi xiu qi ru da ne.
2: 내친표현의 中这边对应的人民是老师的用具堂送这些的跨地位给这堂孙娘对边边村的团队退入这边老师这边用具堂能对那新这些的让这些家庭老师来团队或者怎么退位批评不是他是给我们安在堂让兄参与参加给给给王来以中这边不去什么样的话说不出老师这些老师堂给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 loma liu yu ti nyongwa sabshu ni kongnambe semting ne chashadar ziwa jangzui de rindu. Nga uibu rizhong xing ne yongwa yi. Gela di rozhanggo tegala lepchung. Jela gengen si chabi gewa chung na ngay loma tibay mangwara rozham chiti yin xie sumbashi. Tating di zhongzhi ti lobchen tang lobchung jingxiong di xin meksai lobsu tang pujur lobsu so lobsu kipgong mangboro kipa tang. Rangyong zhong lobsu ting ki jiyu gengurwa di xin chongjir tang siku kaga gengen tang gyuyo lobche gelobki tumeche mi dunje chukchul ha sayo ngoyo so zhongzhi nimbar lebyubashi. Chigui to chadoa tang chamin sungzhi ki nabay to ne lobsu ledinba tibay mangwe sanbe dunmo sabjiye tira nyamchu tuba chebe. Tuyrib sabi lobsu kebe nyingdob sadaro tarbi tupjiro gundi tebyu. Lobsu kebe nyingdob jebe gorgyo zhongzhi chobe kumi rimin je yi. Mirib ne mirib ki bezun jeba du, nga zu pyo yi lobsu chasha di yadu qin yu. Lobsu le dunbe nyingdob de modu tarbi dangne lobsu chasha buida kongbi yong du zhiwa yu jie sumbashi.
0: Dig le gu nene zui bise. Jina nga be ci nishu gu ni. Nga ju nga le ji jo. Zhonggui lu ki ting rib jen zuk jun chui. Lang tsui si da nguan ba qi ji ba jue tuan zuo wu qie bie. Zhonggui nga si xiu nu sing da ta. Tu rib sa bie xiu nu dong yu qia ge jue tuan zuo wu zhok zhi qie gu la sa cho yu bie. Qie gui to, gian yong ki kia gu min zhawa ni yong wei xiu nu bie sang wa chu ki ka di to. Rang ki ca long gu lim ta. Bie tam nyong gu jie ta song zhi qie ne. Mi ri tuan zhi ta bian jo pi gian la gui di. 提醒健康协别组建所给做内客户来面的让其别特记录他中国路给停车间组建起建立差度库内别准切别登具领域不是你懂家民去这样的路中国我是学女生大托别娘地给推民空特得意空南别温吞在这提出库队让我没办一让给度
3: 让所说两年多就当明白连接队员空错了罗布中学年人家两个也不起个人是什么事各局各别培育给我是学女生大托片冬季给他的爱着这前边能团年选给给给给是人都习俗年别的前边过人提人着这前边提你过去选给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给给 ཅུང སྲ ཐོར ཤི ཚུ ནས བེ དབ ཆེ བེ དམ གུ རེ རེ སུ ཡུན གུན སུ ཡོ བེ ཤུ ནུ གྱ ལ ལ སམ ལུ ཆབ སི གི ལོབ ཚེ དིང སུ བུ ཤི ཆེ ཡུ ཚང མེ ཕན ཚུ བེ རེ ཆེ བེ ཆུ བེ དབ གི ཐུན ཅ ཅིག ཐུན ཤུ ཝ ཐ ཕུ སམ གི ཐེ སམ དེན བེ ང ལེ ལག བེ གོ ནེ སྲ ཐོར ཤི ཚུ དེ ལེ དུ ཐ ཆ ཤ ཇུ བེ ཇོ སམ རེ ཕི ཆུ ཡུ ཕན ཅུ ལོབ ཚེ སུ རེ ལུབ ལིན གི ལོ མ ཤུ ཧུང ཡེ གི མིགེར ཁེ ཕུསམ ཐེ གེགབ ཁེ ཕེགེ ཅིཡོང ཐ ཉམ ཅེ ཐུབ ཆེ ནེ སཏོར ཤི ཚུ དེ མེ བེ ལང ཅུ སི ད ངོན པ ཆི ཡིན ཤི སོ བྱེ ཁ སོ ཆོང གེ མེ སུན རོ གྱོ ཉིན ལ རུ ཁ གེ རུ ཅིན ཐང བེ རུ བེན ཤུན པ དེན ཅེ ནོ བེ གེ རེ བ ཚོར མི བེ ཅིན ནེ རང ཅེ ལེ ནེ དེན སུ ཆེ དེ མི མ མ ཅོ གེ ཚི སོ དེན ཅ སོ ནེ གེ ཅི ཁུ ཝ ཐ གེ དུ ཁེ དུ སེ དུ བ ཁང ཁང ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས
0: 来共谈。罗布扎重申，提醒地轨界西领土弱者级别全国政府决定，中国陆基停止建开平壤的六三八增票了，兰州独秀甘肃北桂林系送不热。
2: 也对，我的思维刚重启，出外看你张氏西区的健康考虑送养级别陆在开进些的节点，沙头健康送养级别不是，羡慕了。提高了生产的效益。甘肃新开发中的地级地区的村民上门，拉到开发的阶段，参观泥巴塘及他们对中安排，来对面的土道的村民签到用的加盟泥巴塘，再加不少钱不是。我的是为甘肃新开发中的地级地区的村民上门。
4: 我们个家乡啊，你那个小甘蔗，康泉水瓶子，咱们老高人那个下我顶得起呢。高人那做了也蛮在，高人那啥家样忙不生病多，他带我那些呢，微信那了，综合护士住宿些呗，这边咱们老两个人给多喂，他讲得掉多。
2: 我的是为甘肃纵横长短客流松江采油公司去年日夜内冬天沿海过亿，阿扎给参观了，直接你去自助多。这些进了高速路出口的一边，全高速江塘高速出口升级都建成不是。先到先把的钱呢，听闻三年的加多偏转桥边，我不忙不断开面把了。出外开人呢，有几边开人张西起边，或者问起不有不是。出外头呢，茶把塘就他们说对起，总用开人日夜呢对边，他们干呢谁都有不是。我的是为高速对岸塘乡村组装局当作业后面揭开一，他的。今年日夜内都有得不得不参与。来信阿嘴，这扎气球切入动物塘，协助巨人推过长途单内，永春电白出发解决题，我的高速公路它属于三百人九百七九银线送不是。
0: 这个内裤奶奶最便宜，今天阿爸在送酒年中央去健康科有送酒大些促进筹备，让将来你住气球这边满足给一部休假区，天天骑车看你几班，那天就住越边呢。卡巴局铁墩切巴巨皮塘，一部铁墩切巴泥鱼精，铁大区土谷青木切边南屯泥鱼不是。他店铁墩切的那，他是创业塘这位南屯出塘，西子创业塘这位南屯松，另只创业塘这位南屯西鱼边那，土谷青木切边南屯起，强都创业塘这位南屯泥鱼边那，土谷青木切边南屯起，老就创业塘这位南屯季节鱼不是。他听一部休假前边，健康苦肉汤这位南屯女生的预备拿，健康都市单位南屯古汤，龙康前面帮助给南屯西，在这帮助给南屯西，区帮助给南屯你，你瑞帮助给南屯你，天明帮助给南屯季节预备。他听铁墩前边南屯看，您听到了，这月春节看了就叫了季节预备。
2: 那个猎户奶奶最别在。现在村主人怕了，中央健康科里有松江大学促生储备，让将来年初七月的这边忙做的营盘学校的局，天端起里看中年的难题，那段举国年初些什么谈，那段节端什么人心节年初些什么，那段季年初七星又不是。大学的那些学生，他这用啥钱有？中央健康科里有松江大学的促生局，忙做的营盘学校的谈，天端起里看中年吧。居住不当，但是了居住前最低能团，确立整体的 A P P 团内先到前桥。
0: 下面了，生育多对看及收益，你对人工叫新竹千里看、秋里看热路错过，能说新来落进他娘的托。比如六千九千，苦了干半日，日再给，给人给接不？人力不通吗？西边土不铁托呢？人工给热路说比前句日再了新来。居山顶住前边，屯镇三百里吧，村又不是。记录年段革命走进了改革期，日山本意然又不谈。记录年段革命去走松了三港期，别尊冲大脱轨前边，陪六千九千苦了干部热天大。我里他那就说，周国忙做秋秋那么多改变，干点屯来说就又不是。你头记录年段革命去走着路，平均人质来者，组装顿挫。您这来着组装，针对电缆所高处不谈，正早给几家军人命为主吃西油钱。看来西边我不就还怎么去？来这去接他，去被去了直接说，决定切我出去，这么贵做又不提。将用去停车间去，猛些这贵买了组装去叫了，贵收三百，真贵也不是。而且将用去南区三百 Sobzhu Kile Tongwati.